Senegal ma jow xor maram cham yasin pate mam je merle mo je knek mer ni ku ñu ci Senegal ñe ci mer ak Abdoulaye ci mer ak Kati ci mer ak Gimi ci mer sa bay ay ko ko jawli.

Wawira kuri jam fari mo woni fari je Wawira kiri faye woni neddo jassa baum gedata ta ma pusi ba ma ma fese ba ma ma ba ma buyo wunde baum ne wili wonde welan nan fede baum ne wili nan tane wili wonde jarde baum welan nan de welan wonde